Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Labas Vilniaus, su tavimi kalbasi Migloko. Ir tu klausai Vilnius FM 104.3.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš Lukas Misiūnas. Daugelis žydų pasaulyje žino arba yra girdėję apie 18 amžiuje gyvenusi Vilniaus Gaoną. Vilniaus Gaonas Eliahu vaikystėje išsiskyrė savo gabumais. Pasakojama, kad dar būdamo 6, jis sinagogoje pasakė pamokslą ir išsamiai atsakė į rabino klausimus, tuo visus nustebindamas. Gaonas turėjo puikią atmintį. Vieną kartą perskaitęs knygą, jis visą gyvenimą galėjo atpasakoti jos turinį. 13 metų jis domėjosi kabalą ir yra rašoma, kad tuo metu jis bandė padaryti golemą, tai yra iš molio nulipdyti žmogų ir įpūsti jam gyvybę. Supratęs, kad dievui šis jo darbas nepatinka, Gaonas nutraukė bandymą. Tikrasis šio žmogaus palikimas yra Talmudo aiškinimai ir studijos. Jis atkūrė daug dingusių šventų knygų fragmentų. Norėdamas geriau suprasti Talmudą, Gaonas studijavo ir kitus mokslus, tokius kaip matematika, astronomija ar filosofija. Gyvenimą Eliahu paskyrė mokslui ir priešinosi naujam hasidų judėjimui, kuris propagavo karštą maldą vietoje mokslo. Gaonas buvo bendruomenės moralinis lyderis, savo požiūriu ir darbu įkvėpęs amžininkus ir po jo atėjusios kartas. Tokiu būdu suformavęs tipiškas Lietuvos žydo religinės pažiūras.
2: Eurovizijos hitai.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Tarpukario Vilniuje pastatus projektavo tiek vietiniai, tiek iš Lenkijos atvykę žmonės. Tačiau žinomiausius Vilniaus modernizmo architektūros pastatus suprojektavo iš Varšuvos ar Krokuvos atvykę architektai. Keli funkcionalios architektūros pastatai iškilo pagrindinėje miesto gatvėje dabartinėme Gedimino prospekte. Pirmieji buvo pastatyti pašto taupomosios kasos rūmai, dabar tai Gedimino 12 adresu esantis pastatas. Šio pastato asketiškams modernizmo formams prabangos suteikė gelsvos smiltainio fasadų apdaila. Šalia šių rūmų pastatytas Lenkijos krašto ūkio bankas, dabar Gedimino 14, tai šveicarų studentų rezidencijos Paryžioje modernistinio pastato interpretacija. Iš tarpukarių iškilusių pastatų verta paminėti Stefano Narembskio projektuotą dabartinę Antakalnio gimnaziją, sveikatos centrą Kauno gatvėje ir kitus atokiau nuo centro pastatytus tarpukario modernizmo architektūros pastatus.

0: Sveiki, čia Jonas Vitkauskas. Kviečiu klausytis vakaro pokalbius su psichologijos specialistais kiekvieną šeštadienį 18 valandą.
1: Vilnius FM.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Alina Orlova, The Schwings Band, improvizacijų šou Gero juoko dozė, Oskaro Koršunovo spektakliai Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šoko spektaklis Eglė Žalčių karalienė. Trakų pilies menų festivalis – ten, kur susitinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius FM.
2: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salė. Adomas Višniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
4: Gerą muziką gyvai pristato jau gerai žinoma Lietuvai Mister Orkestra Mendoza ir jo grupė iš Meksikos. Vienintelis jų pasirodymas Liepos 19 dieną švenčionėliuose Lempiuvės Respublikoje. Žmogau!

0: Nepamirštamos dainos.
1: One, two, three.

0: pratęsime po trumpos reklamos.
1: Reklama. Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salė. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika ir 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
2: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia į išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Alina Orlova, The Sphinx Band, improvizacijų šou Gero juoko dozė, Oskaro Koršunovo spektakliai Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šoko spektaklis Eglė Žalčių karalienė. Trakų pilies menų festivalis – ten, kur susitinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius FM.

0: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
1: Reklama.
2: Sveiki, čia 2 metrai. Davis Snow.
3: Ir Rafailas K.
2: Jūs klausotės Vilniaus FM.
3: Kurio neįmanoma nesiklausyt, nesišypsant.
4: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36-oje vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausytės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Vilnius FM.
2: Leidykla Vaga rekomenduoja knygą Diplomatinė misija. Nuo Skuodo iki Baltųjų rūmų. Tai Vygaudo Ušacko kelias per NATO derybas, misijas Afganistane ir diplomatija didžiųjų galių akivaizdoje. Gyva istorija tiems, kurie domisi pasaulį formuojančiais sprendimais. Įsigyti galima knygynuose Vaga ir vaga.lt.
1: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40. Vilnius F.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Radijo sveikinimas. Jau mėnuo matė ir saulė pamatys, koks jubiliejus, kokia garbinga sukaktis. Tegul dienos žydi lyg vasaros sodai, tegul laimė beldžias tyliai kas ryt, tegul širdis vis randa kuo tikėti, o gyvenimas dovanoja tai, kas brangiausia. Su gimtadieniu, Timūrai.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.